Tadi med Cihirar da suaran di program Seror Hai Tiga Sentung untuk sesperaha. Wi finden sin Seror Hai Tiga Sentung, sikan si bita ira komentara unang felungan, iwa email, anu sera email address of voylisteners@gmail.com atau voy.tos@gmail.com. Wir warten daraf, auf Wiedersehen.